0: اسی لیے وقت کی قدر کرنا ہر ناگرک کا کرتویہ ہے۔ یہ تب اور بھی ضروری ہو جاتا ہے جب ناگرک شاسکیے سیوک ہو۔ چھتیس گڑھ شاسن نے سرکاری کام کاج میں پاردرشتا، گتی اور جواب دہی کے لیے ای آفس پرنالی کی شروعات کی ہے۔ ڈیجیٹل تکنیک پر آدھارت ای آفس پرنالی سرکاری پرکریاؤں کو سرل بنانے کی دشا میں ایک کرانتیکاری قدم ہے۔ سرکار کی یہ پہل چھتیس گڑھ میں سوشاسن کا نیا سویرا لے کر آئی ہے، یعنی اب سب کچھ ہو گیا ہے آن لائن۔
1: میں اتم پرساد رجک ڈپٹی کلیکٹر کلیکٹر آفس رائے پور سے بول رہا ہوں سر۔ یہ ای آفس شاسن کی ڈیجیٹل کاریہ پرنالی ہے جس کے مادھیم سے سرکاری کاریالیوں میں فائلوں ایوم پتراچار کا کاریہ آن لائن کیا جا رہا ہے۔ رائے پور ضلع سہت لگ بھگ سمست چھتیس گڑھ میں پرشاسنک کاریوں میں پاردرشتا، گتی اور جواب دہی بڑھنے کے لیے یہ پرنالی لاگو کی گئی ہے۔ اس کے سنچالن ہو جانے سے جو اچھ ادھیکاری ہیں فائلوں کو ٹریکنگ کرنے میں ان کو مدد ملتی ہے، اور ای آفس میں جو فائل آگے بڑھتی ہے اس کا انمودن جو ہے تتکال دودھ گتی سے ہوتا ہے، اور اس سے آن لائن مانیٹرنگ کی بھی سویدھا مل جاتی ہے۔ اس سے شروع ہو جانے کے پشچات جو ہے لگ بھگ جو سویدھائیں مل رہی ہیں وہ ہے فائلوں کا آن لائن سنچالن ایون ٹریکنگ، سمے کی بچت اور کاریوں کا شیگر نپٹان، ناگرک سیواؤں کا ڈیجیٹل مادھیم سے لابھ، جیسے کہ ابھی سیوا سیتو پورٹل لاگو کیا گیا ہے جس میں ناگرکوں کو بہت ساری سویدھائیں جو ہے جو پورو مل رہی تھی ای ڈسٹرکٹ پورٹل میں اس سے زیادہ سویدھاؤں مل رہا ہے۔ میں نے ایک پرکار سے ایک منچ ایک پورٹل کے مادھیم سے لوگوں کو ناگرکوں کو جو ہے کبھی ڈیجیٹل مادھیم سے لابھ مل رہا ہے۔ ای آفس سے وبھاگوں میں جو فائلوں کا آدان پردان ہے وہ تیز گتی سے ہوتا ہے، آن لائن کے دوارا انمودن ہوتا ہے، اور ڈیجیٹل سویدھا ڈیجیٹل ہستاکشر کی بھی سویدھائیں ہیں۔ اسی ادھیکاری جو ہے اپنے آدھار کارڈ یا اپنے موبائل نمبر کے سہایتا سے او ٹی پی پراپت کرتے ہیں اور انمودن کرتے ہیں۔ ای پرنالی سے جو ریکارڈ ہیں وہ بھی سرکشت رہتی ہے، آسانی سے اپلبدھ بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک ای آفس میں ایک اور مہتوپورن ہے وہ ہے پیپر لیس، جو جس کو ہم ایکو فرینڈلی کہہ سکتے ہیں۔ کاغذ کا بچت تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ایک پرکار سے پریاورن کے درشٹی سے بھی زیادہ سرکشت پریاورن سرکشن میں بھی سہایتا ملتی ہے۔ جو ہے اس سے فائلوں کی کھونے کی جو سمبھاونا ہے کم ہو جاتی ہے، چونکہ کوئی ویکتیگت روپ سے ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پر پہنچایا نہیں جاتا ہے، بلکہ کیول جو ہے یہ ایک کمپیوٹر کے مادھیم سے جو ہمارا فائلس ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اس پرکار سے ڈیجیٹل پتراچار کو اس سے بڑھاوا مل رہا ہے، اور جیسے کہ ہم نئے یوگ میں رہ رہے ہیں تو تکنیکوں کا سماویش سے ای آفس جو ہے نشچت روپ سے ہی سبھی وبھاگوں کو اپنے جواب دہی طے کرنے میں زیادہ سویدھا مل رہا ہے، اور آلموسٹ چھتیس گڑھ کے لگ بھگ سبھی وبھاگوں میں ای آفس جو ہے لاگو کر دیا گیا ہے، جس میں مکھیتہ جو ہے سامان پرشاسن وبھاگ، راجسو وبھاگ، ویت وبھاگ، شکشا وبھاگ، پنچایت ایون گرامین وکاس، سواستھ وبھاگ، نگری پرشاسن وبھاگ، کرشی وبھاگ، لوک نرمان وبھاگ۔ اس پرکار سے ای آفس جو ہے ہماری جو آفس کاریہ میں ایک مہتوپورن رول جو ہے ادا کر رہا ہے، اور لگ بھگ سبھی کرمچاری جو ہے اس سے جاگروک ہو کر کے اپنے کاریہ جو ہے جواب دہی زیادہ اچھا سے کر پا رہے ہیں۔ چونکہ جیسے ہی کوئی ادھیکاری پہنچتا ہے تو سرو پرتھم وہ اپنے کمپیوٹر مانیٹر کو اوپن کرتا ہے، اور اوپن کرنے کے پشچات دیکھتا ہے کہ کیا کیا پینڈنگ ہے، کس کو نپٹانا ہے، کس کو آگے فائل کو آگے بڑھانا ہے۔ اس پرکار سے یہ زیادہ پاردرشی ہے، زیادہ جواب دہی ہے، اور یہ آفس جو ہے ایک شاسن کی مہتوپورن یوجنا ہے، اور یہ شاسن کے یوجناؤں کو اور کریانوین کو پاردرشی روپ سے اور ایمانداری پوروک کاریہ کرنے کے پرتی جواب دہی طے کرتی ہے۔